khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaaram.

dootu ñu yeew abadan ma kay buur buurul ko nag ñi yeete gaay yandoor dootu ñu yeew abadan ba kay buur waxal bu kaawuluunu teg ala saadaati la bamba wax ca way wa bul sakaati waxal bu kaawuluunu teg ala saadaati la bamba wax ca way wa bul sakaati xerawlu leen te ñëw nu xawtoo ngaaka bàjjo ba daanu na ci digg géej ga xerawlu leen te ñëw nu xawtoo ngaaka bàjjo ba daanu na ci digg géej ga wallaayi sëriñ ma samba keroog bam ne jirim fa kawlax ji jànga ànd ak deqali pi falax walaay keroog bam ne jirim fa kawlax ji jànga ànd ak deqali pi falax ma marsiyaati say xanaan ma samba tabba fi daa roy royu say xibamba yaa malakul mawti lasiitu miito bi isni man yuxyi wala yamuutu yow baaya boo xaadim rasoole caa nga deex fi caat mi ñu bañ koo suuli yow baaya boo

xawma kureeti mel ni Cheikh Massamba jommal na naar jommal walaf yaaramba yal na ko Cheikh Bamba defal saada foofee mu jëm dolli ko xarwaada ma wax la xarbaaxi Cheikh Massamba yoo xam ne nii nekkul ci kudul Cheikh Bamba ma wax la xarbaaxi Cheikh Massamba yoo xam ne nii nekkul ci kudul Cheikh Bamba weeru baraxlu ci di tag juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar weeru baraxla ci di tag juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar Bamba ko tudd moo ko yor moom xàmmee mu jox ko Cheikh Abdou Fandam bam gimmee weeru baraxlu ci di tag juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar Bamba ko tuddee Cheikh Massamba anta moo jàngaloon baayam ba mam moo anta Cheikh Bamba wax na ne coro

0: day melni ya nga jël alal saq ak say morom té lolu bokku ci ngor bokku ci ak ndub wallahu muwaffiqun sawab dëgg
1: do sëri ci ci ci mom dé la ñu né ko xamne dafa faatu bayyi ci ay wëj ko ak ay magam ci woor wala ak na ko ni ko na la ko ñira ñaar dé ni nga xamne ñoo sëri ci ñaar dé la dé am ci bo am bi nañ bi no ko
0: ni la ñu am bi ade wala ko bu re ade ni gëddu ko application da lu ko def ñu ko application ko sétal ñu ade wa sey xaar da kon laaj benen ñaari ñaari bangaas ci ndek moy ay doom yu andati mbokk mo xam mbokk yëm bokk ak seen wajur lay ak bayla wala mbokk bayla wala mbokk lay rek xéti mbokk yi rek la mom ben muy shaqiq asqa nga xam dañu mbokk ak bayam lepp wala ñu al ikhwatu il abi muy bokk bayam bay rek wala école um ñepp dañ dal ñepp am na muy dem ñu dal ay ci masala bi ñu dal bokku ci dal ndax dom bu xasse tew rek day yiss bokk ñu bokku ci seen dom kon ci masala bi ñu laaji alal fekk dom yi dom ñoko nek ci mëna dal kon dom yi ñoy yiss bokk yoy do ñu am dara law mu nek dom yu digeel mo abna la wax abna la nak demel dom goor yi rek de dom yi goor dal wala dami goor ak yom yu jigen on bokk do ci don ak dami jigen la baye nak mom dom jigen mom jeexala dañ ko jox ak kërëm rek la ci def na baba mbokk yi don ko ci taxi dañuy xol dami ko baye yeen xat yeen xet don kon mbokk yi don la fekke goor ya nak jigen na tam mbokk yi don dal ñu def tan fekke dom yu jigen kete kete baaw mom mbokk yi amna dal ma do ndax dom yu jigeen dañ leen di seen ci ben dox la misu wala suñu sadi la ci def ñu dox ko mbokk yi ci taxi ben tebbi ci laaj bi moy application yi yëkëmi ko ci mirage man ko waxal ci ap leg rek sax le imam mu ne ma lolu ko xewul bu wala sax ndax ñu xam xam rek la xam xam bu jàng rek la ci application yi tam xam xam la ci mirage bu gëssoon bu xam ne application bi de ko naaj ñu tey la xalam yi lolu comme da koy jappel ki ni defandiko machine calcul ci miraf ñoy am rek moy application da ko wax ni war doon ak aljim ni tor rek teddelen la ko teddelen lu daw daw wax na ñaara ñu dund di tax lolu nak bu amé l'islam ay jëm ci kay lo xamne bu ñëw ci bir bi bi man nañ ci man ñu ko defandiko fek gogu nañ ko defandiko seen diine lay jappal seen doon diine sax lay jappal seen doon diine sax ñu mel mon tax rek xam sax ar jëm tam ci mo tax xam waxtu abdi lolu xewul ko rek mo ndik mo amago ci jantu lay dal xol ak carré ak yoy way bi mo ko amé légui da nak mënu tam ci ribili ak ay ndog yepp man su ko xam ay montar bi kon day melni xewul bu yalla defal julli li rek kon ñu xewalo ko fañu dara wallahu akbar sawab
1: ki lay la mu ne ndax dagan na ci abdi mu dem ci kulul abdi ngir mu ñaanal ko ci soxla
0: wa serigne cheikh rek fete dafa djiblu ñaanal ko digënté suñu borom loolu mom jaadu ndax ab yéfer bu ñaanal suñu borom duko naj borom du ñaanal ab yéfer ma du'a al kafirin illa fi dalalin suratul kafirin loolu la ko yalla wax ab yéfer bu ñaanal yalla dal duko may kon day melni ab djiblu amna tan tan fekk ko djiblu ay relation ci walu aduna rek la waaye su diggante ma borom moom mu jaara la ko tu dugg ci ndax loolu sax bu amee day mel ne ma naa dem ba génne ko ci l'islam moom jëli boobu ndax bu demee ba jàpp ni kii moom gën a jege yàlla ba mu ko jàngoo te moom mu ko gën a ci jëwul yàlla kon day mel mu jéem dina nekk waaye nekk ci l'islam ndax l'islam moom bi bëñ na xas dugg ci l'islam moom mënoo yàlla ki dëgg dugg dugg ci l'islam wala ndëgg yemal rek sa diine loolu sam gëm am na l'islam ci lu bare bare bare kon lu ma tamay tu la ana legui li ci xew legui moy dem ci yéne bi nga xam duñu dugg di fat ko ay nit loolu du ñaan loolu jabar ak jabar dafa am reew yo xamne duñu reew dugg ci yéne ak jabar ba yéne dugg di sax leer lu leen tan ci fat loolu loolu nak koy def yaa def lu aram ndax dem ñu jabar rek mo aram kon dawat ni dem ko sax ko xam duñu yalla kon dal ak dibi bu jaxlé wala mu am soxla yi bax na mu di ci borom dugg tan dawat ni ko xala am ci am yaakar ci ak baax mu ñaanal ko wala mo ci bokk mu wéet yàlla diggante borom

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na, comme daasaan ci jolof ju mujj ji woote na taalibe yi ñëw mu yeewal te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasalu ko yéene de. mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man. ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere. lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee du sulu ci gis. dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera. man fexe bu bul yàqu dera.

serigne touba neena de len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud wi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhiru mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day ala nurika

Ani liberté moy andando yoy sahir tabir ban ku nek def ab jambour liberté moy andando yoy sahir tabir ban ku nek def ab jambour ken dou la wax li ne fi mom yep yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken dou la wax li ne fi mom yep yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog régler sa dundu li way baxam dama perte tinna ci ak perte cham ma jog régler sa dundu li way baxam dama perte tinna ci ak perte cham te gan li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundoon duma koy dundaat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seet naa samay cëri cëri yëpp a mooy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te seet naa samay cëri cëri yëpp a mooy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te gis naa samay jëf ci saa wërsëgit ba may am di ak neentaam jeex ndaxam xanaa kon namay def ndegam des lenaa ci saw fan lu tuut tuut ma sellal baxam xanaa kon namay def ndegam des lenaa ki saawfan lu tuut tuut ma sellal baxam xarit dëgg yewul ne man yewu naa te yewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal xarit dëgg yewul ne man yewu naa te yewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal ndegam moo fi nekkoon ba kenni këgul te moo fi desil saayu ken nekkatul ba ken nekkagul ak bu ken nekkatul lu nekka la muy nekk moo koy dogal na ngay tuub te gëm yàlla gëm lam dogal ci yow moytu ay mooy te jëf ay ndigal te bàyyee ko si mbir saxal sant ko ci sa xol te yaakaar ko looloy ndigal ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub gëte saayu cir bum ca dellooti ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jéggal ma tuub gëte saay cir bum ca dellooti ma njëkk a jéggalu saay gët lépp lu ma sa xool ci ay araam mbaati luñ si bum ca geesooti bur yàlla jéggal ma jéggal dopp yi nga ma jox lu ma sa dégg te baaxul bum ko déglooti te yéen nga jéggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax te waxul jooja wax kan nan ca noppeeti saab xol xalaat yi ci biiram foo ci loo gërëmul raxasu ko nag di

rir de moy rere sey khubam ba gumba demas moy ki ne xel ki battab xolam gisuko rir de moy rere sey khubam ba gumba demas moy ki ne xel ki battab xolam gisuko gis de nak moy nga gis cheikh bamba gis ci sa xol te xol banak diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay awam ba xemna ko bolem lu way man xam ak fan gum man don bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem ken yemna ko bolem ku way man gem gëm bamba mo gëna wër man ku gëmul bamba mi gëm kenn yem nako rawati na waaje koy di nga di wax ci mbiram lenn lu dul nono ko ke man yeram nako tay lu way man xam ak fan gu man doon dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reete do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may kurus nako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gëm

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونطقك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمت إليهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به عليك كما حفظت عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له الحافظون وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جليتي بك تربي ñu leen di nuyu di leen siyaar ci ni émission bi ñu tudde Sadul Mouridin di waxtaan yo xamne di leen koy tanal di leen koy indi ci seen émission bi di Sadul Mouridin di émission bo xamne ñu ngi koy amal bis bu ne li tambalé altané ba djuma bu juroom ben waxtu joté ci ngoon sun waxtaanu tay ñu bëgg leen indiil waxtaanu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké lepp rek jëm ci khutba yi nga xamne mi ngi koy amal ci Touba Mbacké ci aljuma ju jot ci julle aljuma yi son waxtaanu tay serigne mi ngi ko jeme ci lu jeme ci walu aljumaaka am solo gum am solo ak njariyum lambo kon ñu jebal kaddu gi serigne Ahmed Rafaï Mbacké kon serigne bi bismillah
1: bokki julli ci gëna ko sante yalla julli ci yëne ci sallallahu alayhi wa sallam loogi ba xaq ñep di ba xaq ñep yalla ñu yalla mo ci kat suñu lecc lecc suñu digal mom ak suñu lecc lecc yi dox suñu digënde suñu morom jaam mu jaar ci digënte ba ba topante ba jaam yalla ko yalla fam tom bi nga xamne mom lañu fatelante tay dal di xew xew bi ëpp ci xew xew yi l'islam ci fan yi ñu deugmal moy ak bak tam li waxon nañ ci ci karaw ki ni war ak ni amé solo ak ciir bi mu am ci diiné mu melna nak tom bi ci fatelante ni aji makka man nañ ci am walu yaatu ndax ñom ñoy dem yalla na yalla jël yob ci jamm te delu ci jamm ko fekk lu ci jamm te lañu fay def lepp suñu borom nam way ñi nga xamne demu ñi tam nañ xamne amna yoy ñok kuy aji ñoko bok kuy aji da la julli ci kuy aji da na waccandiku toy digeenti digeenti ko borom way day waccandiku tam toy digeen toy borom ñi nga xamne ñi aji makka fas yene jël alal ci bari def ci bayyi ci ak njabot bayyi seen keur bayyi seen seen dëkk nañ ñubale le jaamu yalla ye amna ay tom bu yeen ci japp yo xamne lu ci way mëna boole la jital yoy su jital yoy yoya yep man na bax yalla man na gëm ci yes yep ba ci dëkk moy di def ta yalla bax di def ta fekk yalla nak mo tax ndax ak tukki la ak tukki daanaka budé fukki nit ñoo fa tajé juroom ñeet nit ñi ak gennawal nga fay def nga xajaat ko djurum ñent yoon ñoom ñepp fénal lañu joggé ñoom fénal lañu joggé ñoom kon ñepp dañuy tukki di dem makk waye ndax ci kasse kasse la ni touriste yi di def joggé ci ñoom réew bëgg dañ kum ba fénal ñak alal ju bari bu ñëwé dal ci autorité cher dakar lo geej ci di sang suba ko ngor ba bañuy jéxal ñu ni bi wala ñu dem ci Allah bi di xorani Allah yi wala ñuy dem ci dëkk yi nga xamne amna ay fatali ko ñu di ko séti di bind ak fataw ndax tukki mel non rek la dé mom wote suñu borom la bo xamne ba suñu borom diglee ba ko suñu borom diglee ak léegi na ngeen dindi ak ndax suñu maam Sayyida Ibrahim lu tax ma ne suñu maam ci pas-pas moom la yàlla la wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga topp sa diine maam Ibrahim mooy pas-pas bi kon képp ku dul julli da nga am am nga ak moom bokk koog yi ci lor yi moo la si dëkk dëkk ca say wëytu dëkk ca say maamaat kon maam lay tekki ci ak yàggaay waaye ci pas-pas sa yàlla mu ne woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toppal sa diine maam Ibrahim moo ne woon Ibrahim woowal nit ñu ñëw Makk aj si soo leen wooyee nag sa jaan wàcc na kenn ku ci nekk maay fexe ba mu ñëw ndax yatuu naka min kulli fajjin aamiin yatuuka min kulli fajjin aamiin wa adin fi nnaasi bilxaj yatuuka rijaalan wa ala kulli daamin yaatiina min kulli fajjin aamiin moo waral avion yi dinaaw di fa dem bato yi ibhaar di fa dem ñen ñi nga xam ne xaw na yooyu di dugg ay bus ñen ñi di jël seen oto bopp dem ni ñu gën a jegante waaye daal ndigal la suñu maam Ibrahima amoon mooy wooteel rek ne nit ñi ba xëj la yëpp jublu fa ne yàlla nit ñi ñëw leen yàlla ne ngeen asma ni ñu koy waxee nag ci lu yàgg ñu ne ba suñu borom bindee mooy ba jàkkaarloo ñoom ne leen ndax duma seen borom dañ ne ah tey ba suñu tubaab jógee si nit ci dafa am mag moom laaj ne ko ba ma demee li ngeen doon def mu ne ko di jàng alxuraan suba ngoon di ñaan nga dañuy dellu si ndax la boo dellu seen ñu am lu tuñ am diine rek àllal wax ndax ñëpp daañu topp suñu tubaab ne ko mbaa tuumaa leen alxuraan ko bu ma dellu seen ñaaw ci moom njot naan ñaan fi ñu ci doon ñaan moom bu mu dellu si mu dellu si fa mu ne ko ah xaw naa doy waat rek ndax juróom-ñaari at ak lëf ñi ñaan dara mu tëj ci alxuraan ci nga xam noonu lañ ñàkkam loolu xaw ñu daxam suñu mag bi ne ko xanaa xamoo ne lu ci ne day am say rek baati yàlla moo wax ci alquran ne min kulli cheyin xalaqna zawjayn mooy rek di rek ak rek nga gisut moom la ñuy wax wajhaini li umla waxida bu ñuy misal lu ma doon këyitu xaalis balaa baax day am ñaari rek bet bu yore ca war nekk nekk mu ne ko alquran mbur ma cay man koo ko gànn dama koo yóbbaale ko yàlla waa ko joxal mu yóbbaale yàlla jox moom bel ko ne ndax xam nga yaaka masque la mu ne ko dana bari loolu de moom dana bari de mu ne ko yegg si masque rek masque bi yat masque bi néeg ak koog lonk masque bi yat bi mooy ba yàlla ne alastu bi rabbikum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu a shahidna qaalu ma seen borom ña ne woon ah kay ci xol bu tal yi ñooy masque yat yat ji te mooy alxuraan masque yi da koo daf amutul ay tomb amutul masque waaye mu ne ko masque yi yat mooy ñu nangu woon ci xol bu tal bu bañ xasee ba nangu nag nangu waale nañ ca bu Ibrahima alayhi salaam wootee ak mu buy ci ña nga xam ne dañ ne woon waaw ah kay ci kër ga ñëpp wax na ko rek rus na jiw mañ dend rek jiw nee na mooy masque lonk gi ñi nga xam ne dañoo lànkoon nag wuyu ci ñaari woon ñaari ñoom yi bëggu ñaari kuréel yi benn mooy masque néeg ñoom dëng nañ mu ne masque bi jub nañ ci duñu jubati masque néeg dëng nañ ci duñu jub mu masque néeg nag day day wëndeel noonu rek ba am jëf daal ne ko nag seytaane ak ñu baax yëpp masque ak lonk bi la ñuy jëkkante masque ak lonk bi ñu baax ba dañ ko bëgg a tàllal mu tàll lu mel ni ñoom seytaane bëgg koo bànk gën koo bànkaat dal di wàcce keneen lonk waat mu far def ko tundal mu nañ ko kon képp ku wuyu woon ci boobee kuy aje war naa sant yàlla ci lañ waxee ne itam soxna jigéen ñi ba leen yàlla yëkkatee nag ku soxla ji ku ne woon man ñi rek ku ca bokkoon rek dana ma jaay ci sa ku ne man soxla naa rek nee nañ lu mu yàgg-yàgg dana jaay ci sa rawal suñu borom moo jiitu sotti jëf yi, maanaam xudratu mooy jiitu xala sotti dindi ko bu njëkk moo ko jiitu. Kon ku fas yéene aji na bàyyi xel loolu bu baax. Li gën a am solo ci jaamu yàlla yépp na ca aj ci la bokk, te ku aji wuti julli bi muy def ak jëfanti yi muy def yépp bàyyi ko ci xel lu mu cay tax yàlla la mu tax. Li mu sawoon suñu mag Ibrahima ne ko tawxid fi nga koy tëkk. Yàlla julli gi may def ak mag gi may def asaka yi may génne koor gi may def la ilaha illa muhammadu rasulullah gi may wax lépp yàq sama dund bi yàq may dund bu ma faaxoo ba yaama moom dara wax na defar bu ma dund ma mën na mën naa bokk nit ñi waaye su ma faaxoo xam nga yow dong xam naa yaa ñëpp xam nga yow dong yow kon sama dund sama faat lépp lu ma ci mën a defat yow mii doo ma yaay tax te doo ma ko bokkale kenn loolu jàmm yàlla ku waay def na ko ca bàyyi wala xel rawatina nag ku ñàkk alal war a tukki tukki boo xam ne yàllaa ko war a mën a jóge ci kur yàlla sax ku mu waroon dell la yàlla kenn waaye ku burum adduna waroon tey tey la ajjoo mu ne ko bu subaa ci kon soxla naa la li si ëpp ndakaar lañu nekk dana waaj bala ma dana waaj day génne la gën a ci sa gaalam la fete suuf nga xam ne jaaxal tax mu génne ko boobu moom lay génne su ko xoolee mu xaw a fagg tuuti jaral na ko dem ci jaba wut fa lu yes ak sol ko ndax mu neex xool bi dem te it dama yàq yow xam yëpp fa lu ci nekk mu waajal suma waxee di ma wax lii suma waxee di ma wax lii nga xam ne lépp lu ko fay tax mën a am na fi yow si dana ko def waxuma dal yàlla ni bind ko ko bindal kon cosaanu jaamuyal yëpp mooy wéetal te yàlla kat te yàlla tax ñaareel ba mooy bu koy def te nit ñi di ko gis mu def ko nañ ko war a def na ko kat ko wane woon doon def nabi sallallahu alayhi wa sallam te def ko ci defi wu set wicc wu sell fekk jiitaloon na jëmmi suñu borom ci bañ caa gistam wane ne ma ngi ma leen dàq waaxu ko ci tawaaf ma leen dàq dax safa marwa ndax dama cee am ko séef ma leen gën a ñemee tumuraan bi tax ci ngeen armal bi ma yor mu tag mu mukkta li te lit dama koy bàyyi nee na loolu su yàlla taxee la si yonente bi sala ai sallam jige na la ca dajee moom moo tax yonente bi ne woon rawatina ak moom xool leen li ma koy def ngeen def ko ndax am na fa nekku ci tumuranke gi ci jiitu mooy bàyyi sa kër ak sa njaboot rek loolu dong ko yee tumuranke même bu jëmee Tambacounda sax wala Casamance da ngay daal tàmbale tumuranke ndax daal gis ku la xam gis ku la xam te ñële dut xam ñee dina bàyyi yaa ngi ko yàlla nag moo tax sayidatuna Aïcha radiallahu anha ne yonente bi nee na lépp lu waay di def rawatina muy ak jaamu yàlla dund bépp sax ma waaye rawatina ak jaamu yàlla nga xam ne dañ ko takk ci fi la tàmbalee fi la yem na xool ñi ko yonente bi doon defee mu defe ko noona ndax yonente bi lu def lu ñu mënta topp rajoon lépp lu luñ ko jigéen mu digal ko nit ñi rek lu nit ci man lay doon lu nit ci man lay doon donte am na yoo xam ne digalut nit ñu topp na ko ca waaye lépp loo xam ne def ne nañ ko def ni ma koy def lu nit ci man lay doon ndax jamono ba mu koy def jëm nit la ko suñu borom di def moo tax mu ne képp koo xam ne def na ci jaamu yàlla loo xam ne bëgg tam ni ma ko digalee su ëllëgee yàlla lu ca am soxla daf ko koy xool xool dellawa ca lu mu sax te su boobaa du ko am a jëm ñeenteel ba mooy ragal yàlla nag wattandiku yàlla am na ñu ne taqwallahi mooy ragal yàlla ragal rek ñenn ñu ne mooy wattandiku ndax nit ki li muy ragal ci aw yoon su ko ci gisul tran filaax waaye wattandiku nag moom saa su mën na koy def ci lu mën ko la mën see wattandiku dara dafa am koo xam dafa wax leen tubaab yi dinañ jub suñu doroon ay tubaab baax lee ñu ne ko lu tax mu ne dañoo fa nga ko wax te it dañoo respecté loi te xamuñu ne tubaab waxtu woor yi ci la dundam aj ndax tubaab yàlla da koo sàkk ngir muy liggéey maanaam dundam bi liggéeye tax ñun ñëpp ñu ngi koy jariñ ñu ngi jariñoo seen kër-kër gi kon waxtu woor nga xam ne luñ koy jox ci adduna ca la koy amee te ay borom ko daw mun nekk fonk wax la cay ñuul rek la cay karañ karañ rek moo yàlla daa taxu ko tax waaye bu yàlla taxoon mu gën ñëpp ñaareel ba fonk sa kilifa respectal yoon dara taxu ko diko def luddul ragal dal kasso rek kan ndax wala ne kasso su demé kasso dutu am dutu mana am ci bank yi bax desu ko wolo ci desu ko séral motax ni moy ci bari bari ci mbadd li waye li ni moy ci lepp su fekkene nekku mu def dalé né message ci but afonus wala bu kenn wax té lew di wax fekk rek tam dina xol ni ko kenn ñew amul sandal amul contrôle électronique ñu né fiu dal gal kon ko bok roy ka waye roy ka julli moy lepp lu muy def mu jappé ko ni ñi jangalé tasawuf né lepp loy def ci misal ku serigne sidi mokhtar law won tay tok ci caisse wala caisse bi layal tak wéne ñul kaalo kaalo ñul dina tak ci loxo nang koy laye fexé ba bënd ci jox bi jëm ci mom fekk ma xaro nga yamale ko ak demal layal ma kër ko nekk nga yamale ya non ko ma taxol kon kuy aji makka ak jaamu yalla gum man def rawt na jaamu yalla gi nga xamne da ngay tukki tukki lay aji do ba yalla liko santane mo ne yobbal du ab sak bu 10 bu bari xalis du ay cara yam nga la bal wala ay musal wala ay sak waye yobbal aji makka moy ragal yalla waye yobbal dem julli ci jumaa dama ragal yalla fala rafsu wala fusuq wala jala fil hajj waye fala rafsu wala fusuq wala jala في أن يكون الرجل يذهب إلى المصلى. كن أجمعك جنب القرآن. كذا نباس. ويا كذا نباس أجمعك. بدي فطرة. شفنا تلفزيون. أكنام. نخبر بيا الله جيل الفوني أنا ما. ويا توقف. نبغي خنوني لدم تر مسجد الحرام. دي في جيل تفك بكو مكة. li gën ci mom moy suñu sa bu muy sax ni mo def joom ñaar yu tawaf da nga ci nak ndax lay def ko waje jaar ni day sori lool waye na baye xel bi tawaf mo mo gën ci mom fuf difa julli ay na rafa nga sama na baye wax waye li fi muy nopp ci la baye kay tam bu baye ko xal diko wax waxe ci awlam ne wëti ko awlam ne waye bari lu muy sarax ak def lu baax ta set yi ñu wax yépp nak ko ci gëna dimbalé moy mu and ak ko xamné ko ko xam la té jup ndax li tax ñu né barab nang ñaan la barab la bo xam yéne bi sallallahu alayhi wasallam né na garab ak rabi al yemi ñoo fi yam kep ku fi dugg raw kèn la la ndax picc ñu taxo di sax di force dañ dañ ko téré ko am dañ bayyi nga akal nga bayyi ko akal sax force ak li bëgg ci for bam ñax waxuma la diko dapp diko jëfëndo gis bi tax yi bari rek mu ne li ne lu mënu muraaje nek bi tax yi bari ñi mëna am bari bari tax xam ni ci detaay yi ni sey dapp mak ni ci sey dapp ko hel la kum sey dapp wa ta'amu wa ta'an lak wa isya wa hurrim alaykum sey dapp bari ma dum tukhur wa taqullah alladhi ilayhi tushur alladhi gis lu jagge ni ñi jël lu wol leen ci xaram la taqtulu sayda wa antum hurum ba ayati ak waye ku adimul makka yit ci la bokk yalla yalla yalla yalla yit sri juwa nak amna lu wax ci makka waye da ko bolé walé mbolam jamm lepp waye ñi dem nak amna ci seen wal ndax tol lañ wax xol bo dewe ci benn buntu bo xamné al babul awwal fi al khalq مسالك كان يكتب في الله باب اي فصل بركه سواء الباب يكتب الله لك اما تسمي وحي نعم داي ملني بوكا جانغ سي داي ملني جو سانغ لا سي توال واخ تا با لي اوبريتي ميا دا سي واخ يي بري نيت ني دوك دي كير كير وبعضهم ترى عندهم جناع من نظر النسوان داخلا تشبها بالعلماء عاملين الأورعين الخاشعين العاملين الأعضلين لا تتكلم تحبوا أنه لو لعلم الناس لرامهن بزينة أو فرش وبعضهم وبعضهم أكسي تحجمك بني وحا دلني dana gis ci nit ñi ñoo xam ne ci ak màkka la leen seytaane jaar ba nax leen ci ak màkka ak li ñuy baax baax ci la seytaane jaar ba nax leen ndax la day bari lu muy dem ak ñuy jóg loo yàlla yàlla nangu yëpp ci xam bañ ca am yoon waaye si tuwaanee na saa bu ak jàlle mu tàmbalewaate dajalewaat ak tàmbalewaate lu bunt yu muy jaar ba mën a demaat ba mën a yóbbuwaat ñu fànn nee na da koy gis léegi ñu waxtaane karaw rek salatu sulaim mat la si tool di gis président di gis ministre ci juróom-benn rek dëkk di yëmal si député yeeg sénateur sax amatul léegi conseil économique social environnement fenn fu ci nekk mu fëgg fa ngir fas yéene am ay tadakir yu yóbboo nañu màkk ba noppi su ko amee ba noppi itam nee na al malu al harama yaxu yóbbal te yàlla nee woon tasawaru fa inna xayra xayra zali taqwa te nee na bu kër këree ba àgg màkka dana ko bari farata yu dul def yu dul def dana bari farata yu dul mat suñ ne arafat mu ne ah ñëw aj naa bataay su ñu dem tawaful ifada mu ne naare yi nee nañ ñetti fan yi sax baax dox safaan nga mu ne dugg ci pous pous féeti woo fu cig am ci ñi la ñëpp xam nañ mooy gën a am fu gën a gën a baax xam na ko ci dëkk bi fu mis bi awsa yi am xam na ko waaye fu bas pous am xam na ko ba tax lekk na naan bu bare ko tayaa rek nelaw julli ban raw ko madina julli ban raw ko màkka yi te taxawaay arafat raw ko ndax nelaw yu metti lu tax la ñaan ndax lekk na naan te suñ tuwaa nee na bu ñëwee da koy jiitaloo ca ak maasa naan leen dem naa 60 fois dem naa 75 fois fas na yéen duma ko tàmbe benn yoon ba noppi nag jàpp ne li yow di wax digle digge ci ak aj lépp dafay am suñ tuwaane ne déedéet maanaam daa de ne daa demoon nit ñi dañu dem màkk ngir góobi fa lu baax indi ko jëriñ ak waaye daa dem màkk góobi fa ak xaaxaam ba noppi jàppe ko ay cuq cuqi dugub waaye bu jëfandikoo ko desee dana xam ne ay cuqi dugub bokk ca cuqi dugub pepp ma ci nekk waaye cuqi xaaxaam dara du ca nekk ma suñ tuwaane kooku su xamoon li ko ci nar a dal bu ëllëgee mooy mu far toog te yéene dem màkk mooy fi ñuy wax ne wa baaxu bi xaj bayti illahi qad wurra wa huwa gayru intibah bi aqdi maali lmuslimin aljaa'i min assalaatin da l ihtidal taraahu la dakaru lsaci ila abwaabihi taaliba zaadin jazala ويتزود إلى البيت الحرام في حجه ذلك بالمال الحرام وربما يفوته للتعب فرض فصار مائلا للعطف وحيثما رجع يفخر به على القرون الجالسين انتبه ويحسبن كثرة العطايا غدا ولا يحلي سوى المزايا وليس يدري أنه لو جلس معلق القلب لكان
0: انفصال يعني يبدا ليك جرى احمد رفاعي مباكي مباكي جليدي مباكي طالبي kon ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko séq ak Serigne Ahmed Rafaay Mbacke wala kenn ci njabootu ak Serigne bi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أماجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعال وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yene ngi ci sen bir émission daru khassanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Mirano ci radio khasside online ci kaddu gi sen mbokum talibé ndongal ndongay ci xarala gi ba ngeen man ko dégg serigne mbay modou mbay cham nong lay nuyu te dila ziar kon ñong leen di nuyu te di leen ziar di leen balwax te di leen balax te di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ñongi del fi rek kon di jangal li nga xamanteni moy tombe yi nga xamanteni sunu sang sunu serigne sunu yakar cheikhul khadim dan lako fi jangale ngir yewenal ñi nga xamanteni danan jamonante ak ñom teyit di ci baye xel ñi nga xamanteni ño wara del fi ci ginaaw kon bokku na ci waxam amna bis wéru koor teru manam wéru feñ serigne bi wote ni wéru feñ na kuko man na nga wor te bolé ko liggey bi kuko manul na nga wor te baye liggey bi jenn way juk ca mboloma niko man de serigne bi munuma wor serigne bi niko ana lutax muno wor muniko man de dama amul luma xedde teyit awma luma ndogo serigne bi niko buma xamone ni waxi tiaxan ngay wax duma la tontu dama yakaron ni waxi ful nga may wax niko xana sa mbokum jam boko xeyulon ba jant bi so dana la jox lo ndogo astek sunu borom lol de ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbok yi menen bindu mu besso ngok lessi mana jange ndax suñ serang suñu serigne cheikhul khadim mësta tutal len sharia mësta tutal genn jamu yalla teet lepp lum dan diglé mom mo ci jitu ba ñepp seen ko ci ba gis nam koy defé ak nam koy selalé ngir nit ñi mëna roy ci mom waye mësta doyal genn jamu yalla mësta ni kenn nit togal bul jamu yalla togal ma jamul yalla ma jamul la yalla nga xol serigne bi fimu waxe ak ndigal li nga xamanteni mom la joxe nga xamni ma ngay yekati wat farata gi nga xamanteni lu war la ci dawmu adama ndax koor de suñu borom moko faratal ci ñun teyit mang koy feddali ci terem bu sel bi nga xamanteni moy alquranul karim ñu wacce ko ci sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ndax mi ngi nan ya ayyul ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattahuna kon ñu xamni ci aya joji manam werna ni kon ñinu fi jitu won daanañu wor kon koor ñewon na ci bokku ci jaamu yalla yi ñi nga xamanteni jitu nañ fi sallallahu ta'ala wa sallam ndax teer bi ci sallallahu ta'ala wa sallam lu wacc te suñ borom bu de ma nga nan digal na len ngeen wor nama ko digale won ñi len jitu won kon koor bokon na ci lifi ne bokon na ci jaamu yalla yi kon ci jaamu yalla yu magi la ci jaamu yalla yu salli la ba tay ji ñu jël ko duggal ko muy ben ponku ci ponku l'islam yi waye nga xol serigne bi fi mu waxe ndax amna ñu japp ni liggey bi donte jaamu yalla la bu mettet wala bu disé dañ ko wara daño wara bayyi koor gi te nek ci liggey bi ndax bo waxe ñun la liggey jaamu yalla la te fekk yow xamo li ngay liggey ndax da nga jarignu lola wala det te koor gi xamo ba xam dana la fi fekkat wala det ndax mbok yi at mi fukki wer la ak ñaar sunu borom subhanahu wa ta'ala soxla ci wenn wer ngir setal ñu ngir jéggal ñu ngir gorel ñu waye li ñu ci gis tay moy lan ñu ci dik sax lan ci sunu borom dik ñun soxla wuñu ko ndax koor dañ ko patch ñetti patch manam fukki fan yu ñëk yi ak fukki fan yu digalte bi ak fukki fan ya mujjia benn bi danni la ak njegal la benn bi ñuni la gorel la ci sawara benn bi ñuni la yermande la legi nun nañi def moy bala jangoro feñ bala metti de gëna feñ koor da ñew ñom ulcère genn ñom estomac genn ñom tension genn lenn lu nañu inventer ko ngir bayyi koor gogi te amna ci ño xamne day twarika la ñom dañuy namu wéru koor ngir tuyaaba gi nga xamanteni ni suñ borom deul nañu ko ndax xamuñu baxam koor gogi dañan amat occasion fekk wat diwun ji wala det
ba tax ñinga cey gar sen tankutu bay diko sentu diko nam bo bu diké suñ borom wër yaram gam leen te may ñu selal ki cam lañ ca man ngir tuyaaba joji ban leen bañ leen recc waye da ngay gis ko xamanteni negeni si sax lay tambalé di jambat nan ha koor gi de ren ji da melni ci utbi la mom day day tang nangam ak nangam len lañu jambat ko ba nga xamanteni ni yene ja nga xamanteni mo waron jitu jëf ja dañ koy ñak mu melni suñu borom de leena xamal ndax ut dana tang wala det melni ñom manam temps bi est ce dafa aju ci ñun rek te suñu borom mi ñu digal koor xamni nun man nañ ko xamni suñu yaram attan nako xamet li nga xamanteni yeurmande ma mu bako tour ci ñun ñun jami lool do nga tax mu digal ñuko waye amut lenn lo xamanteni nun man nañ ko def ba soppi lenn ci jëmum ju tedd ja amut lenn lo xamanteni man nañ ko ca def ba mu yokku lenn ci jëmum ju tedd ja amut lenn lo xamanteni manes nako def ba wañi lenn ci jëmum ju tedd ja kun lepp luñ ci def rek nan japp ni suñu bop motax lepp lu ñu ci digalit suñu bop motax ndax suñu borom pesé na suñu yaram pesé na suñu ru ba xamni man nañ ko mu digal ñuko ndax li nasaran bi sax da na ko fara di wax nan Dieu ne charge nulle part au-dessus de ses capacités manam suñu borom digalut kenn lu mënut kon lepp lu ñu digal rek manam luñu man la tay ba adina soso ba tay deg go fi ko xamanteni dafa wor ba fatu deg go fi ko xamni dafa wor ba ngon amut lu mu ndogo kon japp naani sa wajoji da doon bok ci njaay ni rek xawa yeme rek tax mu wax loli waye jamono ji sokk jamono ji ñu nek mom manam wor ba faatu ci mom bu ko suñ borom namut ab xif rek du la ray tayit ñak lo ndogot yakar naani dana xawa doy war tayit liñu mëna gis moy tay ji nit nga lank koor suñ borom gi inventer fièvre bu ne wut lay wu ne tayit

0: قرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del fi rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tereb serigne soy mbacke bi muy horatul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddig tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari rakka rakka bu ñeeke wi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falahi ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena suñu borom dana defal manam juroom ñaari asman yep djurum ñaar fukk jooni malaika dañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kéro bis penc kon ma bamtu ko manam guddik alarba muy talata ci guddi serigne soy wax na ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 rabbil falahi rakka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 rabbil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kéro bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melawon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won
2: dina bu ma len sante dina bu ma len ndako ci bisu dina bu ma len balo ak naax tane ñu ay kaddu yo xamne wax ci xatna way dafa mënti ñak kaddu ñu dañu jël ci yaari fan bi jëk ci moy ñu yëlen sëñ ci way nga xamne moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jiir jund di ko rafetal di ko doxé na mu ko waxe yéro ñu digël ñu murid yépp ñoko bok ma fatte ñu ko leral leen jund bi nga xamne dara di jëw ñu ngi di julli ñun mu baña julli ñun dañu ko sañu dañu ko dul tax la ñuy def modi ñun sëñ Touba digalul sëñ Touba tok na ci saxban tollu ci suba sa bu Touba la sëñu bu jot mu xam la ne man day wenn weer bu dem ci sa bu ñu wenn weer bu ñu ci ñu ñu dégg leen te sax baa ngay togguma ramalaana lu wóoguma bu ëllëgee la seelu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo dañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi.

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé dé dañu daw jëm sa wax dal né té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax té dara mu leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu woné ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne touba da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñu ni seigne bi man day dama cheikhu gu te bëgg cheikh seigne bi dal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn lu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayo seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mu gum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dess ak koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus deug aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deug di wëcë gënon rafet bu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal kenn mus ko deug daal na nak kon daal na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon seen bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sat dut leen la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen maktar bintelo jël loxaw yu tedd ye mom seug bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seug naxar bintu ne ko maxtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginaaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seug ne ko bu mu len woné ginaaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seug ne ko bu mu len woné ginaaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ne ko bu mu len woné ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yoolé xiram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bo len woné ginaabu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu djok bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo ñu mëna gaaw ci buma len liggéey lo ak ñu len di tek ci salatu saxi ñu upp na gis na legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul lu ñu defé man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mëna liggéey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi juru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sammi dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé reeru ruuru yowmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci seri bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa lol bokk na ci serigne rek
amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa señ bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew señ ne ko luñu jotté mu tamalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli señ bi da na ko ci digënté señ ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk señ bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamb da na gumba ñatchar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk señ bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam nga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall mo seul da na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxaju dem fekk señ bu yalla taxaju momit buñ andé ba ak kam nga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li señ ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba da na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaari jëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu ngor bu ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko te dara gis te limay wax rek buñu japp ne sëriñ bi li ñuy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fim ne ñu fala fala mu ñu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wataliko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wataliko lool mom ci dim bopam dox ko da watandi te mom xana accel la ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bo mu ñuy wax buñ caagee nit ak jinne ak malaika lepp koy teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xor dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax masna wax ku ñu wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ko seen ma djaw baax seen wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nekk de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax seen ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mo ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la cey musli ragal yalla ta jang nango liggey te ñu nit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono ay tayji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ni dañ ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom jurum ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu serigne moy serigne bokku na ci li serigne dara deg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor lolou bokku na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wadem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fat safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox da koy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci xéega wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocc ku ci amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bisim bi tollé fofu am mak mu ne ko nun day mbacké bu boba yaakaru nu fakumay señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señu bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit ne ko ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señu Touba kon lolou ab soñ señu Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu Touba massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet ma yi ndan soti xelima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na wax señ ñu ko doxal jëri ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako ci bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi dina top nga melne yap xëbbu ak wéñ xam nga lu ko war ne ko bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daan wax daan yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tay liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamné suñu borom bu doon koy manki dara mom lañ waxon mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko khalil min ba des suñu ta saytane bako ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñeyenu haras iblis bañ sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu wax sun borom sa jam ñi da na leen galan koor ci wet yep dox sen digeentek siratal mustaqim ba duñ la sant sun borom lan la wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun nax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndu suñu bañu ndjay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko suñ ma bañ neena limay yem moy bima fekke suñ di kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw waye neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal sel mel ne koku mané ko ma bañ mu ne analo do mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mujjé tuba bi kep ko war ñen sim ñu ko kon tier na ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé ñel tier na dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron aawnu leex da tudda waye day jitu fas tuba bi bu muñu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tolu bo ma leen di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew bu jëg ko dal ko bay bo nga waat ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ko sunu borom doyna sekk te ni nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñu na sax di ko layal suñu ñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye dak fa cione yi met nak suñu bi lam te dak te jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñu ñu am luñ ci jàngal ñun ñun wax to lek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey bo le ko di jamba mom nak cionay da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen non suñu loy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro massa bo xamne ku ñu wax señ abdullahi jo kalsan señ bi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool defé ni señ bi da jaan kenn ko yénal diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñ ma sana wax ba genn la ñu wax mu daal leen tégal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yu tax señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mënu na sëriñ waye lo dof dof ku ma sa ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom li ma nan sëriñ mom lu dugg ci nopam sotti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga mayla am ngox wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku ñu wax seigne alsandir ci sa bu gudd la seigne alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci seigne bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox seigne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci seigne né ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé mo bama am seigne né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay seigne né ko yatt yi nga bëgg dé dara yu mu ci dara yomb ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko kula bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man na ko seenu ko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabay dem mune ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëng ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji du je mune ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngop sa so baye moy may itam lay sa so baye moy may itam lay mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ba borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serign bi non la da jangale masalaaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne ci mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señ bi daal né yeen wa pe dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pe dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa dudul lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa dudul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek dudul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci murid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom murid